i natten sort. Som linoleumsvært skal fuglens første kvilt. Hver dagens første krise